0: Kanca-kanca, saiki wis bengi lho, engko dak digoleki bapak ibu yo Bali.
1: Yo. Yo.
0: Bali, ayo donga dhisik.
2: Ya.

0: nu naon cenah a eta teh namina?
1: Sidik kan can terang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeuna oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerak.